0: Fasi enkodi nkomo enfi eye yaokrom eye sam 23 ana yeduro eh sawe
1: eh mhia
0: machi
1: eh yeja mhia
0: yesu yesu sai
1: na bomo kwade e
0: denya mi ase na wo so e
1: oh you are done
0: na bomi nkomo eh na jesu sisi e
1: o sisi mi jina manso yaokrom wori fi fi pe
0: ade na ekoso
1: ana mi jina eh wadawo ma seri e wori ka ria tuga no benifuwa leka sasa adie chini ya ntiasa mkukula ya na ichi na enrada ya wahari ya chiji ewa manjenso ti na wasi ya bupri yeko hedi yeko ya wahari ya bani ya huu se osofu mi abaku na banti se emlanti ubi abidiku kubi ewa kumi mfini bebia nabuta hii nana se nyadi ya owa pesi kumi bukuni wadi bepi muja na wadi ya ninyangu kumade
0: ok
1: kubasa nasa chuchu ya suka kira
0: hini
1: yese wasofu hini sale tiyeri ya ni adilu tumyewe ni hivu se diya wuka na umuwa nasa ye fragate mbineja upaye ji wasofu sifu ninyangu kumade asiku kuno abon ting afi wili ninyangu kumade kakra ni tu nyo saa kum edi jimli ka di kudru bebi wasi ewo ho afi wujina huyi nyankuma di be shumeri asa ya ya wasi siya asayifu hako shile ufufro ji elini ya wanipia isa se yansi uhu ya pese ya mele chiyo kuhuli ya ukoso ewo mwadri bezino ya usu ina da jinte ni ibe dieti ni yafe eji osofu hindi ya uko ya eko du mambu dia makubi ase se eho ena adie no
0: okay
1: ti yisi ekope eskavita ni du tifu ho ti ekope eskavita ama eskavita du tu bia o tu ye ya osofu ne se asa ire firi ho eko ben fufu ti na se emna je fura be bu ye ti osofu ya se o mo bia be mu na ye nje le waka
0: okay
1: ji ye die tire eko ego blue park le ya ho baby oba ma so ye ko ko bi ni wa e we se ubo wo ko na park nda won so ni fa so sa
0: okay
1: ji e ho na oso fo ji ko ji na se e ho ni na odi abidu ye die ho e last stop
0: okay
1: eni mi ni se ka se oso fo ji ni nyan kuma de na wo twa no ho na ko na oba e ka kra wo se anan ji en fa sa wo
0: yes ye hu
1: omo etu ho baako menu miensa koye ya unia kukwela afeje
0: ay
1: ay nani erie die
0: ya dofe
1: ni kofe ya erie mebi ti se owo ye kule dada na edino achichire kuku na no ni edi kujanya abo anu edi kredu atu kuku ni ense kan miensa e na ifi bi miensa awi na achi ene nsi die e na egukuku imu
0: okay
1: ji na za we se kunu eni adane ji osofu ye ya re kwa bonji se adi ipo odi abesho hori die onji mi nchire ni sisi e ye mu no o shino na o shini ya ibe hu di bi si echire
0: okay
1: di wi ya re kwa ye re se ba sa ha no so aba se ri ese sen kire fo ibu pri
0: okay
1: na ye kona na no makache ni ko mu so no se ri apote so fu na le fri ni bimu o ba ye ana se ye na na no mu na koto o mu sa fre no ni ni amlo ka se si si e mu bu ko ni le nche
0: okay
1: ye ko ni bi ko ni le wa le nche nche se me dania ma no na wo nse ndi a to ni ndi a to aso
0: mate sa
2: yes ye hu
0: na na ma chi o na na ma chi ma chi
1: Hello, boss.
0: Machi.
1: Hello.
0: Machi. Machi.
1: Aha. You.
0: Na, what did you say?
1: Boko. Missy. If I'm in a knock, could you see? You're going to come in. Yeah, kuma ha obi abedua ade bi wa ha edi kuru nya.
0: Okay.
1: Wetin o na na mu betimi dia. Omo empekwan bi na on faso no meyi ade ni mfiri ha mai.
0: Okay.
1: Wetin o na na mu ya nse wo mke wa ka wo mate.
0: Aha.
1: Wetin o mba gina ho.
0: Aha.
1: Wetin ya gina ho ano ya nse se sa na tie dia. Se ade bi wo kuro mu ha le di kuro ni nya dia na na mo nsu ntimi hwe se ade ni na kuro mu ha ni ni kuro ma ni nya
0: aha
1: nti na ni e wo se yetu ho ana mo nti e ka kire nse ni e sa ha tie dia o mitu
0: mhm
1: nti o ma ye pe bi sin akakra ma n se ni o lebe kwa ko tuto ho ni e ma no ni dia ba be ye ehun adwuma
0: okay
1: nti ano da jo no o she nse o beba nti be anopa e itu na mu ho
0: Yes, you
1: are doing it. It's what I'm doing. I need a good money in a bushy.
0: Okay.
1: I call her. Until you call her, or you say, Susanna, dear, dear. I am with you every see. Your channel is not that I die in chin. It's a honor now. Oh, my baby, I owe you, my young commander.
0: Okay.
1: It's no, maybe two among you know every home. It's two among you three honour. Or now, yeah, and near man or answer. And cheer her baby, didn't see me do
0: her.
1: It's no, the Becco Honia Quakutu. It's no, a honour,
0: yes,
1: you and Uncle say in Gina, a day, a ship.
0: Okay.
1: It's a honour, a foot. It's an excavator and the coho.
0: I
1: did the door, why, no, yeah, see you two days, man.
0: Okay.
1: Nti ye for so ya ma afidie no etu di ntino no nti otu ya na na ekukuru ayi ni firi ase eye di ntino na ase nti ye ana wo se ye afidie ntino ayi na eye fan se akitechu ana ehina na ibisa
0: okay
1: acha se ehun kura agiga
0: okay
1: nti epie wo epie ye no afidie ni yi ade ni pie ye no I just said, and you may woman, and you easy. And there, dry wine.
0: Yes, sir.
1: We shine for call, and so, and I sit here, and so, and I scam me and start, and yeah, why we not, and so, I come home.
0: Okay.
1: And sadi do you see? I credo, so I can see. And so
0: come.
1: And I got you free, sir, could ya hon. And now, could I ya my at the bar upon team? And I may be a hobby. I said, Dominic, you don't need to be a papa, papa. It's yama, would ya go?
0: Okay.
1: Ya, you mean you never go?
0: Okay.
1: Emma will be a baby baby will be any park radio. This is the people.
0: Okay.
1: Yes, yeah. Yeah, yeah, Kofa. Or move for that water, be the big goose. New trade, yeah, a tune.
0: Okay.
1: And was she, I didn't mean to a shin, you hear. And I answer, or plan anchor, you were toilet, a friendly chair, to move, said the end.
0: Aye.
1: If you are hot. Now, Hansa, maybe a binny hat.
0: Okay.
1: Nti na wose o pradia o so de ko bora so.
0: Okay.
1: E ko tubi. Nti e dom na ne na na ne ne di na chi.
0: Okay.
1: E ne ko bora so na o ko to enye ma na o shi ne na asu ne egu ye. Na mote ya na sa na etie.
0: Na na na wada mo de course we wujidi se e ye no krotrodo kana si chi kwa biya
1: ni ana ewiase ne de ba biya okoyi ni ne de sebe sebe
2: ewiase ehu
1: enya biya aso bi akopon ni ba bi fufuro bi na ode ade bi akwese ho na ye ade bi ye ade dada
0: aha
1: ha eji ana do mo so aye ko si aho no ade na nya do mo ketua
0: aha
1: Eti jira se de onyi bibi ni.
0: Aha.
1: Ese bi a bibi ni wi ase.
0: Aha.
1: Ene bi a obetu na aje hu achi ni. Ene e ka se bo si a wa wani tia. Ya o ma nu no mu bibi di e. Ebi so abua ebi sa aza bi se se. O wa si aza bibi na e ku fo nu. O ja be gu akwa nti no wo nu. O mu kwa o mo ye gidigidi nu. Obi a me so sa de nu mu mi an ha de.
0: Aha.
1: Ebu ane ni ema ne egu ho nu on fa ne nsa meka sa ane ema ne ba akukura
0: aha
1: abra anu won se nu aso omo omo jina ho a omo ya akaka fe nsa mu nu obi e ni ho ni papa akukura ni ho a
0: otu
1: jina
0: se
1: ti ni ba ta che ya ade nu
0: okay okay
1: eti ewi ase ne de ti wo ji ade die die nu oji ade di di onyi ni so de wo ya ne yiram
2: onyi ni
0: sa
1: ne ti ti ni aye ni gan die
0: aha
1: Sabi sabi na nama aye ko ho mi de nkumuhini mi ko bi
0: aha
1: adonti ko bi
0: aha
1: kontu ko bi
0: aha
1: twaso hini ko bi
0: aha
1: nti je nfo ne de o ma na o wa around de
0: ye
1: nyina na e ko jina ho ma
0: mm
1: yi sa eni ema no aye de ba aye a ye she no
0: na na ko na kasa no se de ye se o si kasa mu yie die ne mu nkoso ne da de nyina no ana ani kukuo no kro no an kasa no ada yie die nim enkoso ni kro dum
1: oh yie die wa ha na wa wo se yi ase de wa si edi kro ni nya
0: okay
1: e nya no e be kina ne ma bebere so
0: aha
1: ewuo ewuo ewuo
0: aha
1: eni e bi a yare abasa abasa
0: aha
1: eni e bi a nipa nyini nche
0: okay
1: ni nyina eji bi a ejina sa ne ma no so emu wa si me poti aha
0: okay
1: ti no aso obi na ko fa be she ho ndi se woni a odi be yesu kaduro a ya ntimu so odi be den yu enu die obi ni
0: na na ne wadamo osofi wonyi na we so emfa meti asore e wokro nu mu
1: okay enu die ya ntimi nchire ifi se sabi oni asore wa ha
0: aha
1: ana me ka se obi ya saade obi kura obeka se wi ya yi bi a wo ba no ho a me ka se ani enipa ba ko ho e ba se ya Sasa so bi wo kro mu abna.
0: Aha.
1: Amanfo ekwa no hoda. Eti ni mi wudi a wawie no, echire no, obeba abeye no kro mu ho.
0: Okay, okay.
1: Eti se ba se wa beti aso be nso a. Ibehu.
0: Mate.
1: Ye bi a no hu no fa aso de beti abeti aso ri a ibehu.
0: Mate.
1: Se nso anya no nso a ibehu.
0: Mate. Nana wadi e ebre ni ti wada ma ye beja ni nyina ya bompa ye na ya hwese. Sa beyi a kukuo yi afri asase ni mu apia bonte e ma yashi ni ye yi edie yankoso yenkanko de na edi ye nya nyina eto betwa na ya kroman no mafamo to mapa
1: asra
0: why
1: sa anuntina na mu ye o ma adwene se
0: aha
1: o mu be se se ni ade o kan
0: okay
1: Etisa na entisa because se na namo kwetetna.
0: Okay.
1: Na se obi na be ka se all banks were ne sofu bi ne bai.
0: Okay.
1: No ma be ka se na se na namo antu hu anamo a.
0: Okay.
1: Echina bibi si pe on bebre na nanu ne mpere nko se.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Na ase mu se ye be ka chira mu nu. Went na antu hu anamo bi a.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Na se se wanya ehu adanse ti. Ntu ona ba ya wo ba be ya mi ye hu bi sisi ka yi die. Na che se eja Ya jina di se di obeka ayen ayenokre
0: all right na na
1: tinpi en hu ifi dia
0: en
1: ya hu ifi anka se na edom kwa si e si anu ho len ke bia anko mba bu nu kwa ka so ya za na
0: obeye
1: obe jiska ha
0: mami ni ani ni nko bo why
1: you
0: okay
1: sam e ni ya
0: eh sam e
1: aha e ni ya
0: aha ani e ta mu kutu oh tamu kuchu uh-huh. Na asiempupu wa biyano
1: okay.
0: Yasi biya bekosu biya nyamu ya duma china mesaba Ema wonso aso etimi atibi. Aha Fox 97.9 Kumasi Fox 103.1 Takrade and Hot 93.9 Accra. Ewiase ehu. Ya okrom ne koye. Same the power. Kwa is atrasi, yenu ko mmla sisi a.
3: Amedase na Accra nanso power ye dibem. Ye ba ye katro manfo. Se ne wudie no. Eno ene ye nipadua ne ye. Ene ma nipadua no enyina soo. He, oho ba ye fekra no a egyina wadidie so. Eti bre nyina ne ye ka no. Ya ni nyese ya hune te ya ni ebu ye timu ya betrani ya kani ye ni mu anas ni ya tiyano eno ni ya ba ye ni mususu uchilese ya eni power specialist ya ba hospital ye ni mu de na ye ni mnipedu ya ni mwa kwa anu ni ye hiyani ni ya safata se ebe buwa una usuwe timatinasi ya juu kwa na amei ewa sasi isu na anu nubi kinkama baibo no na ochile de na dipe feisa ki ya sasi isu ya ye tiye ni padese ni ya nya oba wodiye ka at least 120 years diye kwa usu utiminya Now so nay, obisa na nya 120 me pacho, wuni di ye ntimi hwa ho ye a, enka se enyini enye, enu ana papa bi e di adanse ye. Na na adanse mu nyina ene se, wo ko hospital, ama ye diagnose ya de pii ye de kire no, wo sesa ne diet no, enei watimi agyina ye ahunsu nsanso pa, ewo nipadua no eso, eti da ye ba ye ka kire wo, se ne ewudie no, enye afumsu wo kopim se ahunsu nsanso obeda die, se beye papa di ama wo bra ye nipadua ni ye. Anase enei ebese nipedua no titiru ani enei kra na yensase ye nuane ye noba ye poison ahodwo metas ahodwo ani niema pi ese ye nipedua no titiru ni ye mbrebo no aha ana power specialist about hospital ye jefo na wobam ebeboa ye fisi ye nhia no a enka hepatitis b ne ne nkra bata ne complications eno orofo kam no nyina ka wiesa ani tina no pensia saje bre ene wo twetwe nkomo efa apomden ho mbese du samna bie wa sumna bie wa ko netie fi se power ansam de ayensam pa ya ba bo ani padua no na makwa husan ene apomden eti ye ken odofo mesi wo fo no odia ebia nya science and sentence so we se ahonhono ayedontwon na mabibi ni namu ahoto ani ho ahoahene agira wo so wudwu ho anopa wiane anadwo dindin ni bipa amani padua no kura ko nkyire asai kyerɛ se obi de odi afen obi de praye obi de fork mpo na edwi ne ho anya sempa na ya ne nsam ha eno ne yakamfo dia mawo se hepatitis sunsun sanso ne binu no wani ada yalo ni nyina jondis nko akura te osokura na yare ketwa na nsu we nyina aye frama a ebo etro se ehum na kasa edi akira eba etu odofo emfa na hogro emfa no bete entra ho sa nya hwe ha bomodi ne tu anamon ne bepiem ewo kumasi feyi ase jadwo free station ne hwe animu Enkran ye kwabenya ACP kwante bonu so power bus stop no no sanso na takwade eye anaji estate ahantama gura bank ni chem wope kiresa ye kai wo so tekura na odofo wa wuni ehonti ase ye untimi enidi anu anu musu nyina ayo nyuna duane bia bon ye kai mesi wo jana asam kura nyade se etimi koyie e de ema wo odesani ye wadi die pa so kwa jana ya asantwoma mesi we nyina enye sampa onase ye peja peja no anu ehunhunu ni nyina no And Lutina was over power specialist about hospital. Na a liver function test, the Ebi Mawo, San Nako for how we at the Abra War, a bra bra bono as how up a come abaho, now unto me and no hono, a here, say a babu, ya if you muama no, ne nay a hotel at me abba, ya pi, I am a bray, I'm on my form, and Lutina Basuboma Kumaku, a du, doctor on Hilaria Kosia Diaya. Any power ya Jesse and now swing nay, ye ye unbeatable at his object means I am home. Our hepatitis B, I are a semu, and to ya say, Yaji, ne two and among a bra old friend 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 38 31 0200 38 31 Yawa WhatsApp. Yeah, 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Na and also Dr. Sai and Adi Bim. So all my abonni for any front our bar. Na ya can da meka meseka ya nedi any biabe. Na if you dianin diabe, ka awahu sem de ka yang nan ka ebium, just eh ye wakwa nye sa bebre suwa ye fasu enya ba nenso se fibro de te wo suwa odofo obebre obetu sika gu na ubechini nanso ni nyina ebe ehwebuada mesi amafo na muso ama enei omahwere omawode fibro de ti obi so boso me asun yawa wo nanmu nya samketoa mesi odofo obebone nsa no obehwiri moja etidudu na na ye don bekwa ya sabia kobo moja o ha we nya sempa mesi fibro de busudie Enu titu anamone be piemu power specialist about hospital. Na honi ya kan huwasem di huwasem. Na ya muwa enfri huwana huto nti mimra. Enu sika nsem nim. Emoja sem biara enim. Eti nuwashle na wodi ya nkafra. Na emu obiko cha huni ya shenye diya mieye kuro nti. Ana mini aba ameka mfodi ya maa sani. Adwa wafuse njise enen suwe nye njise enon. Fatu anamone bra power specialist about hospital. Se wafari nti usola beti na hadi mie miyasuo. Se nyebe ya beti mabuwa life. Pepe bre nye njifri huo. Na ahuto anu NCP, NCTA, Enfama. Uyo bani mwenyamfuo. Wo fedada nanso enei ni ahye wo fusa nyinse ya ise duaboyi eno na etetu ayo hinta semu a me pa cho fabra power ne mo aw na ahoto no etimi emra me se ho ne ya wo ntaabo empo ne ahina so ho na doctor ama amafo edi adanse eto badin eti antrase bra nyame aye wado no nya sabia so mo be ma papa bia ware wa yo ho ade no antrase nko ye oboni fisa nyame asem ka se oboni entra nyame fie na wada wo ti asore dem nanso akwa wade efie mienu fie miensa nanso await me ma ye de me pa chaw enye nyame asem na ubetibesi ho akwan bomodi ne tu anamon ne bra power specialist aba hospital na ye mwao na wo so eba ne ye bitu na so fibro na aba practice wa wudie num ne tu a wudie na no sapo ni nyina no ebe firi ho ama wa hoto enso etimi aba ye kasai me sesa be ya benya control na wo tibetu tu anamon ene obi si ase okohwe ase ni nyina ye no peni kotodwemu yade abetra ni padua so yesa kotodwe na ahodwo etu beti ose mini nan obede nya nan bra power ne ma nwa nyina so ate na abese draw na so biemu a yesa wabe so power no ni bia hwe abre di bi chiri kotodwe no so ununum bie na eno peni mu ahodwo aya mre no yesa ni den na emu aya den na timi agina ye na nkwa asaba mu biem me se abrewa ebe gina high health so a na eye power specialist aba hospital wotu ase a etwon ne una koko ma yetitiriti no ni nyina me se odofo ya na ogrosi atika ho na de bia me ka kiro me se potuo mu na wa wuhunu jesa ofa ne sanansi ana me na yetitiriti me sa yetitiriti ana me to ase me tia fom kra mente we nyina yare kase a efrefre e de ama wo na se atika mpo na ntimi tutu anamoi na ne bubugu ose stroke na da ho odofo be ye dai to anamo bra power specialist aba hospital na nya de dentiri no mu na ase si ntira kwan emma moja ntimi ni afusa ni yewo nipadua no me se yamwao ne moja ni enflo tasa wone kwan a efa so di dwuma wo nipadua no o dia no o hawa ba hunti ana wo hu ne wo hu fra yen yen ye wo 0244 544422 0244 544422 ana 0200 38 38 31 WhatsApp on our 0555 797878 na eto da ne nipa da sani atena won mehu ye ka condemn de ntontro wa ya mo mo ano ana ye ye no condemn nanso nipa condemn enso e wo ho jesa ya diabetes ate wo so a wa ne wa ya wo nam hoyi